blekas av solen, blir rosig om kinden. Jag vill ropa till guden i stormen. Jag vill ropa bort ondskan, förnyas i formen.

Jag vill vila på mossa bland buskar och stenar. Jag vill tro på att gå.

Jag vill måla de färger som finns i naturen. Jag vill lyssna in suset från träden. Jag vill fånga upp ljuset och inandas friden.

var jätteblyg och hette Olle och hans titel hjälpsågare och den magra pojkens dröm en silverfärgad Porsche Carrera. Efter 9 månader sparande i en rutten barack och med 10 000 i sin slitna plånbok lämnar den svartåriga mustaschprydde pojken skåresågen med kurs för Karlstad flygfält där det tvåmotoriga planet väntar. Med plånboken i sin ena hand och en låda cigarrer i den andra vänder han mustaschen mot Stockholm och känner sig jämt som en dollarmiljonär när han tänder sin feta Havanna-cigar.

färgad dröm. Och med mycket stål i fickan säger han adjö till flickan för att hämta hem sin silverfärgade dröm. Hon står ensam kvar och tänker, tror du han mig någonting skänker när han kommer hem från Stockholms stad ikväll?

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

porten stor. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud. Men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur.

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dagen och jag längtar.

Ja, det var lite applaus. Det var först fick vi Dalakopa och det var gammaldans för Trøstheim Kvele och så fick vi en Dalakopa snutt till och det var en galopp ifrån Rindalen. Då ska vi göra ett försök på en telefonfri masurka framfört och Stensgård och Mittlins kvartett och den masurkan den heter Rundaug nere.

Och lirade i slängde och doserna dängde och lagga på drängen var på mig och klängde. Knivarna flög och just mitt mellan ögon fick jag ett knogjärn så näsan flög och